0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your romance.
1: Radio Zetra, 24 časa ľubými chytové.